Alla vagnar som oss och fann det. Och väst att du spör kan det vara så. Kan är det

sein Herz och det hjärtat är av nätsch måste jag väl visa vanligt hyfs och vett inte sant men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen jag är trogen dig på mitt speciella sätt om en Metro Goldwyn Scout på min bryst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt ja

för hasard i jag ett svag. Om jag då i glättigt lag spelar av mig BH i en 21, ja, så är jag på

er en som högst gentil och helt pålitlig är. Alltid snäll och fin och arbetsam för två och en fröjd att kika på. Vill du ha en kär så flitig som ett bi med duktig portmonnä och fullt med slantar i? En som inte alltid flänger hit och dit och säger ja till snus och sprit. Då är väl inte jag den riktiga för dig som är så lat utav mig och så jämmerlig. Och aldrig kan man veta var jag håller hus och brukar spr-

är ju detta att jag faktiskt inte vill. För även om jag vet att du är rik och grann, så vill jag hellre ha en ann. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Och inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är

Lyset. Ingen liten titel det. Veslemøy Solberg sang, melodien komponert av Sven Orvik, til et dikt av Haldis Moren Vesås.

yngre som förut. Alla gamla sanningar är slut. Alla gamla sånger, de är vals, stämmer inte alls.

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte hjälpa oss in. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

Fredrik Duo og denne som heter Hvordan er det med det? Denne kommer da på en plate som rett rundt hjørnet. Finn Erlandsen, Fredrik Duo. Vi hørte en Harry Borvik som sang denne låten. Og så en ny plate som på gang med 10 dansbandlåter da, som Finn Erlandsen og Harry kommer med ganske snart. Nå skal vi høre en av Thor Wangs mange låter. Erik Hol, han har gjort sin versjon av låten som heter Bygda mi.